0: ayɛ taxi driver enim o ma me ma no wati taxi pe
1: atai
0: nkwa na ayɛ taxi driver
1: atai
0: ani ayɛ whatsapp na me kan ikwa me hu sɛ Naomi Naomi patron ni Naomi da kwa
1: ampatai Naomi da kwa ayɛ mere
0: brabe hu mi ano pe ya me hu sɛ Naomi driver bay yes me mom pa ma pa ko ju wan pa ko ju
1: ate me ya
0: we sha me da pa
1: ate le mi
0: a se waji mi edi una ka chama so ye taxi driver
1: ate le mi
0: una ka chama so ye ne da ko na wo mi
1: ate le mi
0: e nya wo ne pa ko ju
1: ate me ya
0: me se